0: treba da budu na čistu sa time.
1: I, nažalost, žao nam je što nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumiju u čemu je stvar.
2: Rok Radio Ljubljana.